0: Nu fängt du Tjenjastund an.
1: Det är det Tjenjastund från Radio Segenswelle. Schön, dass du kreit von da, da bist.